I am ba bi mi si bio ho en wo sra bi ba so bi kam ba bi hu aba fo bi bi e wo fi ho an na pe wo sra mo fo she wo so hey.